medicina nu vela. Ori mai, mai, mai, mai, să ne menti. Când iată că voi iubi la șotimul o menti.